فرمائشی فلم گانوں میں اب آپ کو سنوا رہے ہیں نتن مکیش اور لتا منگیشکر کا گایا گانا. کرانتی فلم کا گانا ہے, سنتوش آنند نے اس گانے کو لکھا ہے, طرز بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے. پسند آپ سب کی ہے سندر کھنڈ راج ماتا نگر بلڈھانا مہاراشٹر سے. یہ ہے نریندر نرواڈے, جیوتی نرواڈے, آکانشا نرواڈے, آکاش کمار, پردیپ انچ کھانڈرکر اور آصف. مچھلی گادام قیدی موڑا رائے گڑھ کے ہیں پروشوتم سنگھ, شریمتی اوشا سنگھ, پرینکا, پوجا سنگھ, بلو, ریتو سنگھ اور رشب سنگھ.

فرمائشی فلمی گانوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، سنوا رہے ہیں محمد رفیع کی آواز میں ندا فاضلی کے بول، سنگیت اوشا کھنہ کا ہے، فلم کا نام ہے آپ تو ایسے نہ تھے۔ اس گانے کو سنوانے کا انوروھ کیا ہے ہینو رانچی سے پروین کمار نے۔ دترنگی کے ہیں بھاگوت ورما، لیوئی کے گلاب داس پانک پوری، رنگنی سے دنیش ورما، لچھن پور سے وشوناتھ ساہو اور ماؤلی سنگار پور سے یہ ہیں سالک پجاری۔

محمد رفیع کے گائے اس سے خوبصورت گانے کے بعد اب آپ کو سنوا رہے ہیں کٹی پتنگ فلم کا گانا کشور کمار کی آواز میں، بول آنند بخشی کے ہیں، سنگیت آر ڈی برمن کا ہے۔ اس سے گانے کو ہمارے کنر ساتھی شروتاؤں نے پسند کیا ہے، بتا رہے ہیں آپ کو۔ یہ ہے کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امیت کمار رائے اور ہیپی رائے۔ دوبیہ نوادا غازی پور سے پرتیک رائے، شریمتی روشنی رائے اور پرانجل رائے۔ محسول سیتامڑھی بہار سے یہ ہیں اکرم حسین پرنس، بیگم عشرت اکرم، روبینہ وسیم، عارض وسیم، ارحان بابو، حمزہ بابو، مزمل بابو، حمیرا ناز، سمیرا ناز، ابیہ ناز، شاہین ناز، نازیہ نوری ناز، بچو شیخ اور چینا شیخ۔ کوکل وارہ اورائی ضلع مظفرپور کے آف محمد فیصل شیخ اور نوزت جہاں ناز۔ شیخ ٹولی سمستی پور سے یہ ہیں محمد شہنواز پرویز اور مسرت جہاں ناز۔

0: رفتہ رفتہ ساتھیوں ہم پروگرام کے آخری پائدان پر آپ پہنچے ہیں اور یہاں آپ کو سنوا رہی ہے ریفیوز فلم کا گانا سونو نگم اور الکا یاگنک کا گایا ہوا. اس گیت کو لکھا ہے جاوید اختر نے, سنگیت تیار کیا ہے انو ملک نے. فرمائش آپ سب کی ہے. اورنگ آباد سے ہیں راجیش سابلے پاٹل, شیتل راجیش, راجدیپ راجیش اور راشی راجیش. کنیرا محلہ پٹیالہ کی ہیں مکیش بتا, نیلم بتا, نتن پلک, کرن, گیتو, نہاریکا اور ونش بتا. گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے ہیں ہردیو میکا, بلوندر بیرک, جیتیک بیرک اور میکا بیرک.
1: میں جانتا ہوں وہ لوگ تمہیں اس بار نہیں آنے دیں گے, مگر یہ پون جو تمہارے یہاں سے ہو کر آئی ہے تمہیں چھو کر آئی ہوگی. میں اسے سانس بنا کر اپنے سینے میں بھر لوں گا.
2: یہ ندیاں جس پر جھک کر تم پانی پیا کرتے ہو, میں اس کے پانی سے اپنے پیاسے ہونٹوں کو بھگو لوں گی, سمجھوں گی تمہارے ہونٹوں کو چھو لیا.

0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے، آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا۔ اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت۔
1: ملتے ہی نظر، ملتے ہی

0: میں نے ذرا بھی اعتراض نہ کیا۔ کاچی کے پاس گائے تھی، اس سے دودھ لینے لگا۔ میرا نوکر خود جا کر دہلاتا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ گڈریا مہینے میں ایک بار آ کر اپنا روپیہ لے جاتا۔ میں نے کبھی اس سے پھر بکری کا ذکر نہ کیا۔ اس کے خیال سے ہی میری آتما کانپ جاتی تھی۔ گڈریے کو اگر چہرے کا بھاؤ پڑھنے کی کلا آتی تو وہ بڑی آسانی سے اپنی سیوا کا پرسکار دگنا کر سکتا تھا۔ ایک دن دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ گڈریا اپنی بکریوں کا گلہ لیے آ نکلا۔ میں اس کا روپیہ لینے اندر گیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بکری دو بچوں کے ساتھ مکان میں آ پہنچی۔ وہ پہلے سیدھی اسی جگہ گئی جہاں بندھا کرتی تھی، پھر وہاں سے آنگن میں آئی اور شاید پریچے دلانے کے لیے میری بیوی کی طرف تاکنے لگی۔ اس نے دوڑ کر ایک بچے کو گود میں لے لیا اور کوٹری میں جا کر مہینوں کا جمع چوکر نکال لائی اور ایسی محبت سے بکری کو کھلانے لگی جیسے بہت دنوں کی بچھڑی ہوئی سہیلی آ گئی ہو۔ نہ وہ پرانی کٹتا تھی، نہ وہ من مٹاؤ، کبھی بچے کو چمکارتی، کبھی بکری کو سہلاتی تھی، اور بکری ڈاک گاڑی کی رفتار سے چوکر اڑا رہی تھی۔ تب مجھ سے بولی،
1: ارے واہ، ارے کتنے خوبصورت بچے ہیں۔
0: ہاں بہت خوبصورت۔
1: جی چاہتا ہے ان میں سے ایک لے لوں، پال لوں۔
0: طبیعت نہیں بھری ابھی تک۔
1: تم تو بڑے نرموہی ہو۔
0: چوکر ختم ہو گیا، بکری اطمینان سے ودا ہو گئی، دونوں بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے پھدکتے چلے گئے۔ دیوی جی آنکھ میں آنسو بھرے یہ تماشا دیکھتی رہی۔ گڈریا نے چلم بھری اور گھر سے آگ مانگنے آیا۔ چلتے وقت بولا،
2: کل سے دودھ پہنچا دیا کروں گا بابو جی۔
0: دیوی جی نے کہا،
1: اور دونوں بچے کیا پیئیں گے؟
0: اور مجھے رات کو وہ مرمان تک گھٹنا یاد آ گئی۔ میں نے کہا، دودھ لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری خوشی، لیکن بکری کو ادھر نہ لانا۔ اس دن سے نہ وہ گڈریا نظر آیا، نہ وہ بکری، اور نہ میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن دیوی جی اس کے بچوں کو یاد کر کے کبھی کبھی آنسو بہا کر روتی ہے۔
3: ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو کا دوسرا اور انتیم بھاگ۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے، سوتردھار جی شیام، بیوی ممتا سنگھ، پنڈت جی دیپک کے ساولیکر، کاچی جینت پاترکر، کاچی کی بیوی چنچل ورما، نوکر دیپک کے ساولیکر، گڈریا راجیش جھا، پرستوتی انوشری پاٹھک، پرکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔

دہکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔